Livke Jensen er sat nej kønigen be avivens ringeriga. An plat er sanna tyrkog for den vorden. A jes plats det ging un Svenja Jensen. A neis plats for Jördis Lorenzen. Trat plats Freya Thomsen. A fjord plats for Emma Rivats. A fünf plats Nicole Wögens. An a sechs for Karin Braren. Januk jo gratulere vi ganz, ganz hartelig.

Livke Jensen er sat nej kønigen be avivens ringerija. An platter sanna turgok for den vorden. A jes plads, det ging un Svenja Jensen. A neus plads for Jördis Lorenzen. Trad plads Freya Thomsen. A fjord plads for Emma Rivats. A fünf plads Nicole Wögens. An a sechs for Karin Braren. Januk jo gratulere vi ganz, ganz hartelig.

hvorfor hed her koningsringen det virret ind, hvad tog det væk an vi? Andet øller naturlige gæster, fodbold-VM, Chislun, Jyn, Kyra, Sau. Ja, altså rådte ud snakket, der er ikke, tog man så ungefær. Søvand tog Jan vonan. Ja, så